vode pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Nevidljivi ljudi od 9 sati emitujemo

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Večeras u emisiji Rimovanje moći ćete da čujete naše mlade pesnike Anju Davidović, Angelinu Životić i Marka Mijatovića, kako čitaju stihove iz svojih pesničkih prvenaca za koja su nedavno dobili i važna književna priznanja. Današnje izdanje emisije Večiti drugi realizovali su tonac Ivana Marković, organizator Marija Vidić, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

žena kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru.

Ključni trenutak u Lastovoj karijeri odigrao se 1965. kada je za izdavačku kuću Polidor objavio album Non Stop Dancing, koji je definisao njegov prepoznatljivi happy sound. To je bio i trenutak kada su izdavači promenili njegovo ime u James da bi ga približili međunarodnom tržištu.

0: stanovništva. E sad, Vranjska revolucija to mijenja. Znači, ta ideja da svi imamo ista prava, da smo svi jednaki u smislu nekim moralnim kategorijama, mislim, to je nama paradoksalno, zašto je nacionalizam u stvari bio izrazito progresivan pokret u tad. Znači, zahtijevao je da se sruši feudalni poredak, da svi ljudi imaju ista prava i da legitimacija dolazi i suverenitet dolazi iz naroda. E, stvar je pitanje zašto je kategorija koja je tad bila vezana za građanstvo postala etnicizirana, pogotovo na našim prostorima. Znači, mi danas kad govorimo o nacionalizmu, na Balkanu mi uglavnom mislimo na etnički nacionalizam. Međutim, nacionalizam je krenuo kao građanski projekt, građanski nacionalizam. E, i onda mi imamo, recimo, do kraja 19. vijeka, nacionalizam se transformira sa tog liberalnog i lijevog emancipatorskog projekta u direkciji desničarskog, rasističkog, znači čak i vezan sa imperializmom krajem 19. stoljeća u Britaniju, Francusku i tako i kolonijalnim silama, i postaje vezan onda za biologiju, eugeniku i takve stvari sa fašizmom. Znači, imamo ta ekstremnu verziju nacionalizma u fašizmu i u nacizmu. Onda opet 50. i 60. godina sa dekolonijalnom promjenama u Africi i Aziji, nacionalizam se opet miče na lijevo i na liberalno pol i protiv imperializma.
1: Emancipatorski je zapravo za te narode. Da.
0: A onda opet vidimo, recimo, krajem 80. i početkom 90. u istočnoj Evropi, opet nacionalizam ima malo mješavine liberalnog, ali uglavnom postaje desni, i pogotovo na Balkanu. Ovdje skoro da i nije bilo liberalnog nacionalizma 90. i nije bio izrazito desničarski i ekstremno desničarski. I sad je to postao globalni projekt sa Brexitom, sa Trumpom, sa Modijem u Indiji, u Rusiji, svugdje je nacionalizam vrlo desne sad. Ali opet je riječ o nekakvim tim valovima. Nacionalizam može ići u drugom smjeru isto.
1: E sad, čini se nekako kao da nacionalizam u nekom periodu jenjava, pa onda se ponovo pojavljuje. U ovom trenutku bismo mogli reći da zapravo je vrlo jak svuda u svetu i uglavnom, kao što ste rekli, taj desničarski. E sad, vi pišete u knjizi da neki teoretičari to nazivaju novim nacionalizmom. Pa je li ima tu nečeg novog ili je nacionalizam vazda nacionalizam?
0: Da, ja sam kao što ste vidjeli u knjizi, dosta kritičan prema tom pristupu novog nacionalizma, dijelom zato što nikako nam ne može pomoći da objasni šta se događa. Jer nemamo tu nekakvu dubinsku, istorijsku analizu da vidimo kako, naravno, nacionalizam se transformira kao i svaka ideologija kroz vrijeme, ali ako idemo unazad stotinja godina, naćemo kod Teodora Roosevelta ideju novog nacionalizma u kontekstu New Deala, koji je nešto što mi danas povezali sa državom blagostanja i tako, nema veze s ovim novim nacionalizmom. Imamo kategoriju novog nacionalizma, se koristila još prije u kontekstu Prvog svjetskog rata i stvaranje novih nacionalnih država. Imamo tu kategoriju Kolostasa u 60. godina za ove manjinske nacionalizme na zapadu, kao baskijski, katalanski, škotski i tako dalje. Onda opet u 90. godina u kontekstu istočne Europe opet knjige pisane o novom nacionalizmu. Tako da taj termin je toliko beznačajan, zato što pokušava neki način prezentirati nešto što već postoji 200 godina kao stalno nešto novo. Mislim, naravno, nacionalizam se mijenja, ali i ta ideja novog nacionalizma nam ništa ne pomaže objasniti šta se događa. Mislim, često ta kategorija se koristi da bi se objasnio u stvari ovo što se sad događa kao populizam, zašto imamo puno više populizma desnog, pogotovo na zapadu. On je drugčiji u tom kontekstu da se sad više fokusira na migracije i u nekim elementima koristi liberalnu retoriku protiv, recimo, imigranata, recimo protiv muslimanskih imigranata u zapadu. Često se koriste te sekularne ideje da se kaže mi smo napredni, oni su nazadni, što tradicionalni, recimo, nacionalizam nije ili bio konzervativan u tom kontekstu prema manjinama. To je možda, to su neki elementi drugčiji, ali je riječ o istom fenomenu koji se stalno transformira, i zato ja mislim da novi nacionalizam ništa ne smo s tim dobili. To je i dalje nacionalizam, samo je bolje ga gledati, analizirati šta se s njim događa u zadnjih 150-200 godina da bi razumjeli kojim pravcima nacionalizam ide.
1: Da li svaki put kad jača nacionalizam na neki način menja formu?
0: Pa da, zato što, kao što sam rekao, kad je nacionalizam krenuo s Francuskom američkom revolucijom, bio je izrazito liberalni projekt, ali bio isto tako projekt fokusiran uglavnom na srednju klasu. Znači, iako se govorilo i ta ideja ljudskih prava koja pripada svima, to je ultimativno je srednja klasa imala nekakav veći korist i dobila je s tim, i poslije Francuske revolucije vidimo šta se događa i napoleonski ratovi i tako dalje. Znači, trebalo je dosta vremena da nacionalizam postane ideologija koja je primamljiva velikim brojem ljudi. Znači, radnička populacija nije baš bila, nije zanimala nacionalizam, zato što se nisu vidjeli dio tog društva, nisu imali sva prava, da ne govorimo više o seljačkom stanovništvu koje je bilo nepismeno, jer nacionalizma nemate kao konkretne ideologije bez potpune pismenosti. Znači, da bi nacionalizam se proširio po cijelom stanovništvu, ljudi moraju biti pismeni, moraju ići u školi, moraju učiti iz udžbenika i početi razmišljati tim apstraktnim kategorije, da se oni vežu za milione drugih ljudi, a ne za svoje rodbinske veze i selo odakle. Znači, u tom kontekstu je nacionalizam izrazito moderna ideologija, zato što podrazumijeva moderne institucije, državu, standardizirane jezike, masivnu mobilizaciju, urbanizaciju, sve ove neke modernizacijske projekte, a toga nemamo u principu sve do kraja 19. stoljeća po zapadnoj Evropi, ne, da ne govorimo o našim prostorima, gdje većina ljudi bila nepismena do početka 20. stoljeća i više, tako da, znači da, vidimo tu promjenu kako se struktura mijenja, znači nacionalizam postaje širi, ima veći utjecaj na puno veći broj ljudi, a poslije Drugog svjetskog rata postaje baš svjetski fenomen, jer se širi, znači zemlje koje su prije bile kolonizirane dobiju nezavisnost i onda vi sad morate opet napraviti nekako...
1: Graditi državu oko neke ideologije.
0: Da, oko neke koherentne ideologije nacije, gdje imate velike etničke razlike. I onda zato sad nacionalizam postaje tako jak i dominantan kao svjetski proces, zato što mi živimo u svijetu gdje nacija, država je jedina legitimna. Nema više, mislim, i dalje postoje naravno imperialni diskursi, ali danas kad kaže da ste imperija, to je nešto negativno. U 19. stoljeću je to bio simbol civilizacije, svako želi biti imperija. Ali danas je to nelegitimno. Svako mora imati živjeti u naciji i državi.
1: E sad, kakav je odnos sa globalizacijom? Mi stalno slušamo kako globalizacija zapravo negativno utiče na te nekakve lokalne sredine, manje sredine, pa da li utiče i na osjećanje pripadnosti određenoj naciji, ili globalizacija i nacionalizam idu ruku pod ruku. I naravno zajedno sa globalizacijom i neoliberalizam, jer su to dve neraskidive pojave.
0: Da, već recimo 90. godine, početkom 90. godine dosta ljudi imalo, mogli bi nazvati, jednodimenzionalni pogled na globalizaciju, pogotovo što se tad gledalo na globalizaciju kao glavni ekonomski fenomen. Znači, kako se kapitalizam širi, državne granice su problem, dakle mora se smekšati te granice, one moraju nestati da bi kapital mogao se okretati i tražiti jeftiniju radnu snagu. I onda imamo puno tih teorija baš iz 90. godina koje smatraju nacije, države nestaju, nebitne su, sve će biti svjetski kapital, važne koje su velike korporacije, međutim to se nije dogodilo. Ja sam već i tad 90. pisao da se to neće dogoditi, nacionalizam biti sve jači, i to se u principu i dogodilo. Znači, mi imamo sad tu deglobalizaciju u zadnjih možda 5-6 godina, gdje čak i ekonomski nacionalizam je postao puno jači, dijelom kao reakcija na te neoliberalne politike koje su djelovale vrlo negativno u dobrom dijelu svijeta. Čak i u zemljama odakle one dolaze, kao Sjedinjene Američke Države, koje su postale izrazito nejednake, dijelom isto zbog globalizacije, ili radni su ostali bez poslova u Sjedinjene Američke Države, koje su otišli u Kinu, u Tajlandu, u Vijetnam i tako dalje. A onda isto imamo taj element kulturne globalizacije, koji su ljudi smatrali, svi imamo iste standarde kulturne, svi gledamo Netflix i svi, šta ja znam, gledamo iste filmove, televizije, engleski naravno postaje sve dominantni. Međutim, i to se sad neki način promijenilo, imamo vrlo jake kulturne reakcije, kontrareakcije na tako nešto. Znači, nacionalizam je pojačao se baš u kontekstu globalizacije, zato što ljudi sad više vide šta se događa u ostatku svijeta, koriste neke svoje nacionalne simbole da se odupru tome. Nije došlo do kulturne asimilacije na globalnom nivou, nego je baš došlo, koriste se te moderne tehnologije da se pojača nacionalizam.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: Zašto je nacionalizam tako moćan, naslov je knjige o kojoj danas razgovaramo sa autorom, profesorom Sinišom Maleševićem.
6: E sad, zanimljiv je spoj vašeg ličnog života, vi ste sa Balkana, živite u Irskoj i u knjizi pišete i u irskom nacionalizmu. Mi irski nacionalizam doživljavamo kao nešto specifično irsko, kao što smo i mi na Balkanu specifično nacionalisti. I sad koristite tu taj termin malih nacija, koji se može primeniti na Irsku, ali se može primeniti i na državice Balkana.
7: Da. Sad ja u knjizi imam baš nekoliko poglavlja, bavi se irskim nacionalizma, jedno poglavlje je baš komparacija te nacionalizama 19. vijeku i početku 20. vijeka na Balkanu i u Irskoj. I sad ono što ja naglašavam da u Irskoj i baš ta ideja male nacije korištena strateški, da se kaže mi imamo prava i mi smo tu potlačeni od strane Britanske imperije i mi smo mali kao što su drugi mali i neki mali narodi su dobili države, mi nismo, Irska je dosta kasno dobila državu tek 20. i u stvari 48. je potpuno kao republika. A na Balkanu je u principu to bilo drugčije. Suprotno, iako su u brojčanom smislu Irci bili puno veće nacije, mislim sredinom 19. stoljeća 8 miliona ljudi živo u Irskoj, onda su dosta emigrirali, neki su umreli za vrijeme te velike glade i tako dalje. Tako da Irska objektivno nije bila mala u evropskim okvirima, više je bila srednja, čak i velika nacija, ali koristila tu ideologiju da su oni mali.
5: Da postigne zapravo da postigne određeni cilj.
7: To da postigne nezavisnost, samostalnost. Na Balkanu je obrnuto, u početku 20. stoljeća većina ovih država su vrlo male u broju stanovništva, ali se koristila ta ideja velike nacije i imamo to koje dolazi u principu početkom prvo sa grčkim nacionalizmom. Grčki nacionalizam ima tu ideju megali, ideja, velika ideja, gdje se Grčka ne doživljava kao ona Grčka koja je nastala kao samostalna manja država, nego država koja treba ići do Konstantinopola, tako da imamo to u principu velika Grčka, to je megali ideja velika Grčka. Tako da onda imamo ideju velike Bugarske, velike Srbije, velike Rumunije, poslije velike Albanije, velike Hrvatske. Znači, svi su se nacionalizmi vezali za tu ideju da se mora širiti nacija, da ne znamo granice nacije, mogu biti bilo gdje, a dijelom se to oslanjalo na te srednjovjekovne projekte, jeli, u Srbiji i u Bugarskoj vezano za
5: srednjovjekovne carstva.
7: Ta ideja zlatnog doba, da, koja je isto problematična, naravno, ali je to nešto što je oko čega se mogli formirati ti novi nacionalistički pokret. Tako da imamo taj jedan paradoks da male nacije, vrlo male nacije koriste ideju da one su velike nacije, da trebaju stvarno da se prošire u svakom pogledu, dok jedna relativno velika nacija, kao što je tad bila Irska u 19. veku, koristi ideju male nacije.
5: Da bi postigla isti cilj zapravo. Jako mi je bilo zanimljivo i slatko sam se nasmijala u toj priči kako Bugari žele veliko carstvo kao iz doba Simeona, ako se ne varam, a mi u Srbiji do današnjih dana govorimo o Dušanovom carstvu, a zapravo u srednjem veku pojam nacije ne postoji kao takav, ni kod Bugara, ni kod Srba, ni i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo upravo za Balkan, i tu na Balkanu naglašavate da su ti nacionalistički projekti povratka na velika carstva bili isključivo stvar elite, a ne stanovništva koje je bilo siromašno, uglavnom seljačko i neobrazovano. Međutim, do današnjih dana Balkan se nekako shvata kao epicentar evropskog nacionalizma kada se o nacionalizmu govori u negativnom kontekstu. Ja bih voljela da to prokomentarišemo. To je činjenično stanje.
7: Jest. Znači, mi imamo ovde u principu dva pogrešna stereotipa. Jedan je taj koji dolazi izvan Balkana, gdje se Balkan doživljava kao baš to epicentar nasilja i nacionalizma od uvijek, vječne mržnje i tako dalje, ali imamo i taj autostereotip, da ljudi reproduciraju to ovdje. Mi smo od uvijek postojali, od uvijek smo se borili, imali smo naciju od uvijek i tako dalje. Obe su te teze pogrešne u tom smislu, baš ovo što ste govorili. Znači, mi nemamo, naravno, nacionalizam je moderna ideologija svugdje, a ovdje dolazi vrlo kasno. Znači, mi imamo te reference prema srednjem vijeku, nemaju veze, naravno, zašto u srednjem vijeku, to su staleške države gdje vladarima apsolutno nije bitno nad kim vladaju. Oni su samo širili svoje teritorije i oni kažu, ja sam vladar Srba i Bugara i bilo koga, ili to teritorije. Znači, njihovi odnosi su isključivo endogamski, znači oni se žene sa ostalim vlastelom, a ostalo stanovništvo nebitno, oni su u principu inferiorni, ne doživljavate imate išta zajedničko s njima. Jedina možda element je taj religijski, ali čak i to je vrlo podijeljeno, zna se kako elita živi, apsolutno, znači ne postoji identifikacija čak na elitnom nivou, još u srednjem vijeku apsolutno nikakve, isključivo je religijska i dinastijska, znači žene se između sebe, dinastije i a ostatak stanovništva se identificira lokalno, znači sa određenim klanom, selom,
5: plemenom,
7: da ne postoji nikakva ta kategorija. Znači, tek u 19. stoljeću elite postaju nacionalizirane i oni počeli razmišljati o tim nacionalnim kategorijama, ali još uvijek je to spor proces. Često imamo i, recimo, kad gledate u kontekstu Srbije, Karađorđević i Obrenović su još uvijek sebe doživljavali kao dio osmanskog svijeta i oblačili su se tako i opravdavali su drugi srpski ustanak inicijalno kao da oni su tu da u ime sultana bore se protiv lokalnih ajana. Znači, to je druga kategorija. Oni su se intelektualno čak vizdili u tom svijetu. Da ne kažem da su bili nepismeni i nisu uopće razmišljali u tim nacionalnim kategorijama. Tek naknadno se to reinterpretira kao nacionalni pokret zato što je nešto pokrenulo nešto što se već događalo u Evropi, a to su nacionalna ideja zamjenjuje tu nekakvu dinastijsku, imperialnu i kraljevsku ideju. Stanovništvo, ovo što se spomenuo, većina stanovništva i dalje nepismena, ne zna te kategorije, niti ih to zanima. Znači, njihova identifikacija je religijska ili lokalna, tako da je trebalo jako puno vremena da u principu to se događa na Balkanu tek kad dobijete autonomiju ili kad dobijete potpunu nezavisnost, onda države koriste sve ove mehanizme o kojima smo govorili da nacionaliziraju svoje stanovništvo. Da stanovništvo počne razmišljati prvo u svojim nacionalnim kategorijama, da oni kažu, oni smo Srbi, mi smo Bugari, mi smo Grci, a ne sada lokalni neki tako stanovnici ili pravoslavci i tako dalje, znači religijske kategorije. I to je vrlo spor proces i to traje. Ja zato uvijek naglašavam da u stvari u 20. stoljeću i nacionalizam postao fenomen cijelih ovih stanovnika, jer su postali pismeni. Mi smo u 20. stoljeću na ovim prostorima postali potpuno svi pismeni i sad svi razmišljaju o nacionalnoj kategoriji. A to nije tad su i glavno elite. U 19. stoljeću samo elite. I one su imali koristi od države. Ja baš pišem tu razliku između urbanog stanovništva, gdje jedna trećina stanovnika Beograda su bili državni službenici i njihove porodice. Znači, oni su vezani za državu, žive od države
5: i za ideju
7: nacije. A većina običnog stanovništva su seljaci koji još uvijek ne razmišljaju tim kategorijama. Znači, treba će dosta vremena. I mislim, naravno, Srbija nije ništa drugčija od ostalo, tako i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i svugdje drugdje.

0: Gost današnjeg stepenika je profesor Siniša Malešević. Razgovaramo o njegovoj knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan. Želim da vas pitam nešto što ne pišete u knjizi. Znamo da su Italijani prvo stvorili Italiju, pa onda Italijane. A Srbi su inicirali Kraljevinu Jugoslaviju, potom je došla socijalistička Jugoslavija i onda se ta država raspala u jednom krvavom ratu 90-ih. Šta se dešava zapravo sa nacionalizmom na Balkanu ako mi kažemo da je država promovisala i koristila svoje mehanizme za nacionalno buđenje ili za nacionalizam kao prihvatljivu ideologiju? Šta se tu dogodilo? Dakle, Jugoslavija nije uspela da stvori Jugoslovene, to vas pitam. Znači, nije koristila mehanizmi ili ih je koristila na pogrešan način, zašto socijalistička Jugoslavija i ona pre toga nije stvorila naciju Jugoslovena?
1: To je sad ogromno pitanje. Ja se baš bavim tim u jednom poglavlju ove nove knjige Nacionalizam kao način života, gdje ja imam komparaciju Jugoslavije monarhističke i komunističke, zašto baš taj jugoslovenski nacionalizam nije uspio, i ja pokušavam pokazati da je nije uspio iz potpuno različitih razloga. Samo da se brzo vratim na Italiju, pošto ste rekli, to je istina. Naravno, kad je Italija ujedinjena, većina stanovništva nije govorila italijanski, jezik nije bio standardiziran, i čak i parlament koji donio tu odluku, to je bilo na francuskom, zašto su oni obrazovani u francuskom, elite, i onda da je Zeglio to rekao, sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvoriti Italijane, i taj proces je trajao vrlo dugo. I dan danas Italija je prilično regionalno podijeljena i velike su razlike, i još uvijek imate
0: bogati sever i siromašni jug,
1: i imate jake regionalne identitete. Ja imam jednu doktoranticu baš sa Sardinije, ona se bavi sardinijanskom nacionalizmom, ono vrlo jak u Sardiniji, u Siciliji još veći, i ta podjela sjever-jug. Znači, imamo puno tih nekih stvari gdje još uvijek vidimo da Italija nije potpuno koherentna kao nacionalni projekt. U Jugoslaviji to je bilo puno još kompleksnije, desilo se kasnije, dosta institucija je već bilo nacionalizirano na nivou elita. Znači, mi imamo jugoslavenski pokret, mi imamo jugoslavenske elite koje se zalažu od Iliraca, šta ja znam, do različitih kulturnjaka koji propagiraju nekakav zajedničku državu, ali u isto vrijeme mi imamo etnički nacionalizam i elite te koji predstavljaju. Mislim, Pašić je naravno bio srpski nacionalista, on je pristojno Jugoslaviju ili neki način morao, ali nije bio nikad Jugosloven. I tako imate i u Hrvatskoj, imate u Sloveniji. Ok, mi ćemo pristati na ovaj projekt ili nemamo puno opcija.
0: A imamo koristi,
1: jeste. Tako da smo imali tu tenziju između etno-nacionalnih elita i jugoslavenske elita. Jugoslavenske elite isto bili su liberalne, neke lijeve i tako dalje. E sad, mislim, to je dugačka priča, velika, da idemo sad. Jugoslavenski monarhistički projekt je propao glavnom zato što se država nije nikad bila koherentna. Znači, smo obrazovni sistem nikad nije bio ujedinjen. Ljudi u Zagrebu i Sloveniji su učili iz austro-ugarskih udžbenika, u Srbiji su učili iz udžbenika iz Srbije. Znači, potpuno nemate tih mehanizama da se stvori nacija. Nije puno uloženo u razvoj infrastrukture na nivou cijele države. Bila je naravno dominacija srpskih političara, onda imate tenzije između srpskih političara kao iz Hrvatske i Bosne u odnosu na centar. Mislim, ogromni problemi su bili. Ta država, falila je infrastruktura, falila je ideološka koherencija, i diktatura je samo to u neki način delegitimizirala. Cijelu ideju jugoslavenstva je diktatura delegitimizirala. I vrlo je bila slaba ta veza sa mikrosvijetom. Znači, ljudi nisu, država nije bila moćna da taj penetrira svakodnevni život. Komunistička Jugoslavija je bila drugačija, suprotno. Baš zato ona nikad nije ni išla s tim da se stvori jugoslavenska nacija, baš zbog tog iskustva. I imali smo tu ideju bratstva i jedinstva koja nije bila koherentna ideologija. To je više bio moto da se... ali isto tako i dalje ono što ja često naglašavam je socijalistička Jugoslavija je u principu bila ključna za razvoj etničkih nacionalizma. Paradoksalno, ali kad pogledate opet udžbenike, šta se učilo u Hrvatskoj, recimo u istoriji, u Makedoniji, 80% u Makedoniji istorije je makedonska istorija, 20% je jugoslavenska. U Hrvatskoj isto tako. Tako da taj jugoslavenska ideja bila, nije bila razvijena.
0: Nije imala mehanizme.
1: Jedan način, komunisti to nisu ni željeli raditi, pošto se bojali, a onda su kreirali nekakav sistem koji je sve više i više stvorio institucije etničkog nacionalizma, koji je bio neprijatelj jeli, jugoslovenskog nacionalizma, ali bio puno jači. I mislim, ne mogu ja sad ići u detalje tu, ali ima puno razloga.
0: Okvirno.
1: Zašto? Znači, propala su dva projekta iz drugih potpuno razloga. Jedan što je agresivno bio, pokušao biti jugoslovenski sa diktaturom, a ovaj drugi je bio u principu mislio je da ne može stvoriti nikakvu jugoslovensku naciju, nego je stvorio nekakav institucionalni okvir za razvoj etničkih nacionalizama i onda je na kraju to samo u principu, možemo reći, odumro, jer već dobrim dijelom je to bila konfederalna država posle 74.
0: I zapravo su ti nacionalizmi republika odneli prevagu nad idejom jugoslovenstva.
1: Čak i na nivou Saveza komunista. Znači, videli smo to kako su oni između sebe već 70. godina, jer je principu imali ste paralelnih 8 nekakvih mini država koje su držale na okupu sa svojim mehanizma legitimacije. Sad, još uvijek je to bilo u okviru istog sistema, ali institucije, obrazovne institucije su bile pod kontrolom republika, financijski sistem dobrim dijelom pod republika. Znači, puno mehanizama razvoja nacionalizma je već bio gotovo pripremljen tu, mislim, to što je bio taj nekakav zajednički, dobro, Tito je bio taj simbol unifikacije, kada je on nestao, onda više nije bilo nekakvog simbola oko kojeg će se ta država održati, nažalost, tako da...
0: Knjiga vam se zove Zašto je nacionalizam tako moćan? Mi smo pokušali da odgovorimo na to pitanje. Da li je nacionalizam zapravo i naša budućnost? Ako ne možemo da zamislimo kraj kapitalizma, verovatno ne možemo da zamislimo ni kraj nacionalizama.
1: Pa, mi možemo, evo, ja sam istorijski sociolog, pa ja gledam dugoročno. Mi smo živjeli kao lovci skupljači 99% od kad postoje na ovoj planeti. Znači, tek onda kad smo postali sedentarni, onda smo živjeli u imperijama, živjeli smo u patrimonijalnim kraljevstvima, tako dalje. Znači, nacija, država je vrlo kratak period, možda 2% od kad smo sedentarni, tako da naravno neće ni to biti za uvijek, doći do nekakvih promjena. Međutim, kratkoročno gledano, mi živimo u nacionalnom centričnom svijetu i mi moramo se sad prilagoditi na taj svijet i neće taj svijet uvijek postojati, doće nešto drugo, međutim to drugo može biti gore, tako da moramo biti pažljivi. Ali dok god živimo u ovom svijetu nacionalnih država, mi moramo u principu se baviti tim da držimo nacionalizam pod kontrolom. Mi ga ne možemo eliminirati zato što je on, kao što sam rekao, ideološka kičma ovih država u kojim mi živimo.
0: Modernog svijeta.
1: Modernog svijeta, da.
0: Hvala vam najljepše na razgovor.
1: Hvala i vama.

Nastavljamo priču o Cassandri Wilson i u današnjoj emisiji ćemo isključivo slušati numere u kojima ona gostovala kod drugih izvođača. Počeli smo sa njenim najbližim prijateljem iz rane karijere, Steveom Colemanom, sa albuma Motherland Pulse. Slušali smo kompoziciju No Good Time Fairies iz 1985. godine.

Prepoznali ste sigurno kompoziciju koja je proslavila grupu Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ovo se našao na albumu Rhythms of the Heart Regine Carter 1999. godine. A mi idemo dalje da čujemo kako je Cassandra gostovala klarinetisti Donu Byronu 2000. godine, album A Fine Line, Arias and Leader, kompozicija The Ladies Who Lunch Stevena Sondheima.

Poštovani slušaoci, ovo nedeljno rimovanje bilo je posvećeno našim savremenim mladim pesnicima, tačnije njihovim pesničkim prvencima za koje su i nagrađivani, Anji Davidović, dobitnici nagrade Mladi Dis i Matićev šal za zbirku Na obalama, Angelini Životić, laureatkinji Timočke lire i autorki ove godine objavljene knjige Naša matka, i Marku Mijatoviću, nosiocu Brankove nagrade za rekvijem za muvu. Prijetan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe emisije o poeziji želi vam Teodora Aćimović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Branislava Šaper, obred za mrtve.

spomen na Erika Garnera, u spomen na Johna Crawforda, u spomen na Michaela Browna, u spomen na Lacana McDonalda, u spomen na Akaija Gerlija, u spomen na Tamira Rajsa, u spomen na Waltera Scotta, u spomen na Fredija Greja, u spomen na Sharondu Coleman Singleton, u spomen na Cynthia Hurt, u spomen na Susie Jackson, u spomen na Ethel Lilance, u spomen na Depayne Middleton Doctor, u spomen na Clementu Pinknija, u spomen na Tajvanzu Sandersa, u spomen na Daniela S. Simonsa, u spomen na Majru Thompson, u spomen na Sandru Bland, u spomen na Jamara Clarka, u spomen na Altona Sterlinga, u spomen na Philanda Castila, u spomen na Jordana Edwardsa, u spomen, u spomen, u spomen, u spomen, u spomen, zato što belci ne mogu da upravljaju svojom maštom, crnci umiru.